0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: что ты знаешь.
1: Неонские минуты.
2: Продаја информатичке опреме. Фавор информатика.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazba Dalmacije.
2: Pritislo vrime, pritislo vrime, stegli se grobi, zamrižalo se sve. Svi pusti snovi, sve puste nade, čače mi išta kad sam bez tebe. Bez lipe riči, bez stiska ruke, kad riba u vrši koprca se. Koliko grija, koliko muke i koliko križa

Sada sve vidim, sad sve razumim, platio sam skupo života skunu. Hvala ti Majo,

Eto, tako bila je to glazbena želja naše slušateljice, harmonika i gitara Vlado Bašić. Idemo dalje s vašim porukama. Pozdrav vama i mojoj Adeli Ugašince. Ako može, ljubav ima dva života, nek se vrati na staru adresu. Dakle, Vlado Kalember i Srebrna krila i ljubav ima dva života.

I evo, ima tu još puno navoda haka koji vas možda mogu zanimati. Ako odlučite nekamo putovati, onda provjerite svakako njihove stranice da biste znali što vas može čekati na vašoj dionici. Naše su želje, naravno, da putujete udobno i sretno do cilja.

0: I mi smo divljali i smetali nekome, život je samo jedan. Samo neka uživaju, pa svatovi su ljudi dragi, a kome smetaju svatovi i veselje, neka se zapita, pita jedan slušatelj. Pa nije samo vikendom, bude toga i preko tjedna kod nas u Augusta Šenoje, kaže slušateljica. A još jedan komentar kaže, u Dalmaciji su bolja pravila, do Božića nema pravo pucanja ako pukne policija i kazna. To je Dalmacija, Đakovo se treba ugledati na Split i Šibenik pa biti strog grad, previše dopušta. Evo, dakle, to su neki od komentara u našoj emisiji Radio Korzo. Komentare smo uzeli, naravno, sa naše Facebook stranice.
1: Radio Korzo.

A sada Maja Šuput i pjesma Svatovska. Sve najbolje i najljepše u vašem budućem zajedničkom životu, Matiji Skarletović i Anji želi strina Nada. Dragi mladenci, Ana Patriša i Drago, neka vam ljubav bude najljepši dio vašeg zajedničkog života. Od srca čestitaju brat Matej, snaha Matea i nećaci Loren i Sofija. Dragi moji, Anja i Matija, želim vam puno sreće na ovom ljubavnom putu. Puno sreće, zdravlja i ljubavi, a možda i jedno malo čudovište da dođe zajedno s mačkom na čuvanje. Želim vam sve najljepše, da vam se ostvari sve što ste zamislili i da se proveselimo svi zajedno na vaš dan. Puno pozdrava i ljubavi od kume Valentine i kuma Stjepana. Volimo vas! Matiji Skrletović, Sanjom Labak, puno ljubavi i sreće, želi baka Liza i teta Ružica Franjić. Iskrene čestitke nećaku Marku Pralasu, Sirenom Poplašen, žele teta Kristina i tetak Petar. Seko Mirjana i Šogore Dražene, želim vam ljubav koja traje, sreću koja ne prestaje i život pun lijepih uspomena. Sretno od Seke Ivane. Sretno sklapanje braka Draganu Mitriću i njegovoj odabranici Ani, uz puno sreće, zdravlja i ljubavi u braku, želi obitelj Ručević iz Budrovaca. Živjeli!

Halid Bešlić pjeva nam pjesmu Taman je. Iskrene čestitke unuku Marku Pralasu, sirenom poplašen, želi baka Eva i dida Ilija Karlić. Anji i Matiji sve najljepše povodom sklapanja braka želi mama Agneza. Sve najbolje u zajedničkom životu, nećak u Draženu s Mirjanom, od sveg srca žele teta Zorica i tetak Željko. Rođeni sretno. Od srca hvala svima koji ćete biti s nama i svojim prisustvom uljepšati naš najljepši dan. Žele vam to mladenci Ana Patriša i Drago. Dragi naši Mirjana i Dražene, neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, sreće i lijepih trenutaka. Čuvajte jedno drugo, želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Žele vam to mama Branka i seka Ivana. Tetku dragi, sretan ti 70. rođendan, želi obitelj Miličević. Zetu dragi, sretan 70. rođendan, želi ti Dragica. Dragi Dragane i Ani Patriša, neka vaša ljubav s godinama samo jača i donosi vam bezbroj predivnih uspomena. Iskrene čestitke od srca na vašem sudbonosnom da, žele vam kum Robert i kuma Božica.

Samo sam s tobom upoznao ljubav. Bratiću Draženu sve najljepše povodom sklapanja braka s Mirjanom želi sestrična Josipa i Vjeran.

0: Sergej Četković i pjesma Ljubav. Draga teta Anja, sada je službeno, nema povratka. Želimo vam puno ljubavi, sreće i strpljenja, a posebno tetku Matiji. Volete tvoje nečakinje, Marta i Viki.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve.

Dan koji se pamti, Krunoslav Kičo, Slabinac. Drago i Ani Patriša, volite se, poštujte i čuvajte jedno drugo. To vam od srca žele vaši roditelji Ksenija i Dragan.

Evo i čestitke uz skladbu Rođendan je tvoj. Seki Veroniki Adrić iz Novih Perkovaca sretan 70. rođendan želio je Seka Katica s obitelji iz Australije, Seka Marica i Seka Jozefina, brat Franjo i Pavo. Čestitki se pridružuju i šogori, sinovci i ostala rodbina.

Uz brate moj, evo čestitke. Brate, hvala ti što si mi pokazao što znači imati nekoga na koga mogu računati. Čuvaj je i budi dobro. Tvoja sestra Ana.

uz Meni trebaš ti, evo, najljepše želje. Dragi sine Ivane, tebi i tvoje Ani, od srca želimo ovaj dan vjenčanja radostan. Želimo vam dugu, sretnu i blagoslovljenu zajedničku budućnost. Vole vas mama Silvija i tata Damir.

Uz blagoslov, evo čestitke. Dragi Ivane i Ana, vas dvoje ste pred Bogom dali primjer ljubavi. Neka onaj koji vas je okupio blagoslovi vaš brak, obogati vaše živote i produbi ljubav kroz godine. Ljubav je strpljiva, ljubazna, nikada ne prestaje. Bog vas blagoslovio. Vole vas mama, tata i seka.

Večeras je naša fešta, evo čestitke. Dragi naši, hvala vam što ste s nama. Uživajte, zaplešete i provedite se najbolje što možete. Žele vam mladenci Ani Patriša i Drago.

Uz točevina oče stari Šokse, evo čestitke. Sve najbolje u zajedničkom životu nečaku Draženu s Mirjanom od sveg srca žele teta Zorica, tetak Željko i sestrična Ema.